0: خون رو بردی؟ او گروه گروه گروه دستیم بیدردی میرو تکلو کباج کنم مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا
1: کون چلا گیا تم مادھوری
0: اور کرتی ہے اس نے مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسا لیا اس کی میری چمک چمک سے میں اتنا کھو گئی بالکل ہوش ہی نہیں رہا ہوش تک تو گیا उसकी शादी की बात सुनी क्या कहती वो अपना बुरा करने गया है